0: تم كفافي
1: ولون بافي روفا تنك سيم بافي دنتي ام باتشي ان راي ني ريف كمان ديري تاري فتشا فكا يتسن راي بيان دي رابي تن راي ام في تراي سيفو تن فولا نيت انا تشيسي نولا كون ام في دارا تمانا بولا دي تشيسي
2: فيروفا تنك تاك سوا دي منو راف كنيم بوتيا مناو راف تسارا dia manao kasibosy manao aritanana satria matahotra faramaty aho dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay ko a manao hevoka foany re zazo ireo maraina sy ariva dia matoky zany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay ny kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
1: fiarova tena fantatro izao a manao ravy tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarovatenako manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andosan'andro inefatra isan'andosan'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fitanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
3: rovatena amizao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara
4: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava zany efa nzao tsy nanota raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de miditra oatrano de tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تمكو لاس تمكو فافي
1: نوني نولا تالوس نيجي تينا تسم توكسون كما فينا لي كول تينا تالوا ملعب ما كول تينا وتسم توكسون ني تالوا شوا تي تانو تالوتون هو تانو امي فالا فومولو فانا تان ها تينا بيزكون فانا تان نو كيس لي بي اكي ناتون سيان لي ريال مانيت ما فين سانا تون كي وتينا كي تابان كي تفورا ماسون سانا ها يولان ما توغالي جي امبارا ماسان ني اكي ما تورنا يوتيان
2: Le gas tena paritaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany ny simban'izay zavatra izay manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pisikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny fisikina zao hoe tsisy asantsony le mazoky a tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany ny simba zay zavatra zay e
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsy satri ny akizy amin'izao maky zany efa matiny le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tso zany za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo ndeke mipetraka eto fa tamin'andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrehy zay aloha dia tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a dia hoe tokony ho averina lay izy satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy retareta de tokony anaja ny olondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra amin'izay
4: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo famianjaanja mafitanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoentina tsara de pisin'izany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay raha amiko manokana moa za kristiana dia tsisy afa-tsy ny hoe manoy tena ao an'andriamanitra averina amin'andriamanitra ny olona dia izay dia afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana dia milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanetarana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha ny famarinana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.